ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: Golului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

personal îl consider unul dintre evenimentele muzicale ale anului. E vorba de noua apariție discografică Sam Phillips, intitulată Push Any Buttons, un album inspirat de muzica anilor 60, de pe care am ascultat When I'm Alone, o piesă care mie mi-amintește de Buddy Holly. În deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta înapoi în timp până în august 1996, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului britanic. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorghiaș. August 1996, încercarea de a ridica la suprafață o bucată cântărind 15 tone din epava Titanicului eșua în prezența a 1700 de spectatori, printre care și supraviețuitori ai tragediei din 1912. Iar în Norvegia, un avion de linie Tupolev 154 se izbea de un versant al unui munte din apropiere de Spitsbergen în timpul manevrelor de aterizare. Își pierdeau viața toți cei 141 de pasageri aflați la bord. În Marea Britanie era pronunțat divorțul lui Charles și Diana, prințul și prințesa de țara Galilor. Peste Atlantic, Bob Dole devenea candidatul republican la funcția de președinte al Statelor Unite. Se întâmpla la convenția de la San Diego. În aceeași lună, locatarul de la Casa Albă, Bill Clinton, era investit pentru a doua oară să candideze din partea Partidului Democrat. Și tot în Statele Unite avea loc ultimul concert al grupului The Ramones în cadrul festivalului Lollapalooza. La mai puțin de 6 ani de la această destrămare mureau toți cei 3 membri fondatori ai trupei de punk rock: solistul vocal Joey Ramone, chitaristul Johnny Ramone și basistul Didi Ramone. Trecând acum la muzicile din fruntea topului britanic de la jumătatea lui august 1996. Pe locul 12 se afla JX, permele sau adevărat Jake Williams, cu o piesă care trezea discotecile în acea vară. There's Nothing I Won't Do cobora de pe 9 după ce figurase pe 4, cea mai înaltă poziție atinsă în UK Top 40. Avea să rămână single de referință pentru cariera DJ-ului din Brighton.

tot din discotecă și aparținând aceluiași stil Eurodance, era Robert Miles, un italian născut în Elveția pe numele său Roberto Concina. Singurul de față, Fable, urma mega hitului de debut Children, lansat cu un an înainte. De pe același album, Dreamland, cobora de pe 7, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie, pe 11.

fost Naked, al treilea single lansat de Louise de pe albumul ei de debut solo. Originară din Londra, a fost a componentă a grupului Eternal. Avea să se căsătorească peste 2 ani cu Jamie Redknapp, fostul capitan al lui Liverpool și Tottenham Hotspur, actualmente comentator TV. Melodia a coborat de pe 5, cea mai bună performanță în Arhipelag, pe locul 10. O poziție mai sus, pe locul 9, un single apărut de pe albumul de debut al lui Tony Rich, Words, a ajuns până pe 2 în Billboard Hot 100. Nobody Knows cobora de pe 6 în Marea Britanie la jumătatea lui august 1996. Tony avea să fie nominalizat la premiul Grammy pentru cea mai bună performanță vocală masculină pop, dar avea să piardă în fața lui Eric Clapton și Change the World. De la casa de discuri, LaFace Arista, Nobody Knows.

O melodie care făcea furori în acel an 1996, compusă de Diane Warren, Because You Loved Me, o aducea odată în plus în luminile rampei pe Celine Dion, din coloana sonoră a filmului Up Close and Personal, cu Robert Redford și Michelle Pfeiffer. 6 săptămâni number one în Statele Unite, dar doar locul 5 în Marea Britanie, ierarhie în care acum staționa pe 8. Tot însoțitoarea unei pelicule de pe marele ecran era și piesa de pe 7. Originalul fusese lansat cu 30 de ani mai devreme. Compoziția lui Lalo Schifrin era preluată de reprezentanții secției ritmice de la U2, bateristul Larry Mullen și basistul Adam Clayton. Theme from Mission Impossible, filmul avându-l în prim plan pe Tom Cruise, ajunsese până pe 8 în Statele Unite. În Marea Britanie intra direct pe 7.

În spatele lui Piano Man se ascundea de fapt producătorul James Salmon din Bradford, West Yorkshire, iar piesa de față, Blurred, era singurul său hit single din Marea Britanie. Dance Mix-ul intra direct pe locul 6 în UK Top 40. Manager al unui magazin de discuri și DJ la mai multe radiouri pirat din Yorkshire, Salmon fusese poreclit Piano Man de un patron de magazin de discuri din Bolton. În prezent, Salmon are propria sa casă de producție. Acesta era Blurred.

New Entry pe locul 5, Live and Joy, era un grup de house din Italia, remarcat prin doar două single-uri, Dreamer și acest Don't Stop Movin', melodie pentru care solista vocală Janice Robinson fusese înlocuită de compatrioata Tamika Starr. Don't Stop Movin' avea de altfel să dea și titlul unicului album lansat de peninsulari.

au fost Ocean Colour Scene, un grup Britpop înființat în 1989 în Moseley, Birmingham. Momentul decisiv se consumase 4 ani mai târziu, când Paul Weller îi invitase în deschiderea unora din concertele sale, iar în 1995 deschideau concertele Oasis. Acesta a fost The Day We Caught the Train, single extras de pe cel de-al doilea material de studio Moseley Shoals, cel mai înalt entry al săptămânii, locul 4. Nici o modificare pe primele trei locuri față de săptămâna anterioară. Pe trei se afla Peter Andre featuring Bubbler Ranks, o piesă venită parcă de la tropice. Mysterious Girl fusese pe 2, aceea rămânând cea mai bună performanță din topul britanic. Cu origini australiene din Gold Coast, Andre văzuse lumina zilei la Londra, iar în 2005 se căsătorea cu fostul fotomodel Katie Price, cu care are 2 copii.

Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

unul din cele mai reușite imnuri fotbalistice din toate timpurile. După 30 de ani, fotbalul se întorcea acasă odată cu găzduirea de către Anglia a turneului final al campionatului european. Prezentatorii TV, David Baddiel și Frank Skinner, făceau echipă cu grupul The Lightning Seeds și așa apărea Three Lions. Una din cele două piese a ajuns number one în Marea Britanie în două rânduri cu versuri diferite. Asta deoarece avea să fie relansată peste 2 ani cu prilejul Cupei Mondiale din Franța. A fost locul 2. E momentul să aflăm cine se afla pe prima poziție a topului britanic în august 1996. Erau The Fugees cu Lauryn Hill, solistă vocală și un cover al unei piese din anii 70. Mai vechea melodie a Robertei Fleck, Killing Me Softly, avea să devină cel mai bine vândut single al anului în Marea Britanie. Aproape 1,5 milioane de exemplare. 4 săptămâni, number one în arhipelag. Locul 2 în Statele Unite. The Fugees, Killing Me Softly.

Și așa am ajuns la finalul ediției de azi a Radiografiilor, o ediție dedicată muzicilor de la vârful ierarhiei britanice, așa cum apăreau acestea la jumătatea lui august 1996. Peste 7 zile vă invit să întoarcem timpul până în august 1973 pentru a asculta cele mai bine vândute muzici ale topului american. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând! Do you

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
9: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
10: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
11: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
12: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393989.
13: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
14: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Asculți Smile FM Happy Music.
1: Flatbox, get right.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683-18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060 56 0086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Femeile antreprenoare din sectorul agricol sunt invitate să participe la un program de sprijin care le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerile prin investiții în tehnologii moderne, soluții ecologice și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Apelul de selectare a 40 de beneficiare este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Antreprenoarele selectate vor beneficia de sprijin financiar în valoare de până la 20.000 de dolari pentru fiecare afacere, sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor aprobate. Beneficiarele vor asigura o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea propunerii de investiție. Printre investițiile eligibile se numără soluții pentru adaptarea la secetă și reducerea pierderilor agricole, sisteme eficiente de gestionare a apei și protecția solului, utilizarea energiei regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltarea culturilor ecologice, gestionarea livezilor și pepenierilor, activități agroforestiere, zootehnie, apicultură și piscicultură, procesarea post-recoltare și alte activități agricole. agricole prietenoase mediului. La concurs pot participa întreprinderi și alte entități economice din domeniul agricol, înființate sau administrate de femei, care activează în una dintre cele 40 de comunități beneficiare ale proiectului. Pentru sprijinirea potențialelor beneficiare vor fi organizate mai multe sesiuni de informare cu următorul program: 4 august, zona centru Strășeni; 5 august, zona nord Drochia; 5 august, zona sud Leova; 6 august, sesiuni online în limba română, ora 10, și limba rusă, ora 12. Dosarele de participare pot fi depuse până la 17 august. Circa 300 de instituții publice din municipiul Chișinău vor beneficia de modernizarea infrastructurii de termoficare. În cadrul acestora vor fi instalate aproximativ 440 de puncte termice individuale. Investiția este efectuată prin proiectul Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova. Directorul Unității de implementare a proiectelor în energetică, Ruslan Surugiu, a declarat că investiția va contribui la reducerea consumului de energie și la crearea unor condiții mai bune pentru instituțiile care prestează servicii publice. Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlova, a menționat că instalarea punctelor termice individuale va permite un control mai bun al parametrilor de furnizare a energiei termice și o adaptare mai eficientă a consumului la necesitățile fiecărei clădiri. În contextul implementării proiectului, UCIPE, în parteneriat cu Termoelectrica, desfășoară în perioada 28-31 iulie sesiuni de informare și consultare cu reprezentanții instituțiilor publice municipale și a instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat, care urmează să beneficieze de investiții. Rata totală de promovare a examenului național de bacalaureat în sesiunea 2026 a ajuns la 81,9%, în creștere față de 79,17% în 2025. În total, 18.437 de candidați au fost admiși la examen, dintre care au promovat 15.100, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în rândul absolvenților de licee, unde 96% dintre candidați au obținut diploma de bacalaureat. Astfel, din cei 11.887 de liceeni înscriși, 11.425 au promovat examenul. În cazul candidaților din colegii și centre de excelență, rata de promovare a fost de 66%, ceea ce înseamnă că 2.607 din cei 3.917 candidați au susținut cu succes examenul. Dintre cei 243 de candidați înscriși din universități, 146 au promovat, rata de promovare pentru această categorie fiind de 60%. Totodată, în regim de externat, au promovat 393 dintre cei 551 de candidați. Ministerul Educației precizează că informații detaliate privind rezultatele examenului național de bacalaureat vor fi incluse în raportul privind evaluările naționale 2026, care urmează să fie publicat în toamna acestui an. Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a 5 nou-născuți în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia în vârstă de 32 de ani a născut un copil, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală. Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și tulburat de situație, a început să caute prin locuință. În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată. În urma percheziției efectuate, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat pe baza constatărilor preliminare că rămășițele ar aparține unor nou-născuți. Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unor autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor. Femeia este mama a doi copii în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și atelier moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un bărbat de 58 de ani din raionul Soroca a fost salvat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă după ce a suferit un șoc anafilactic sever provocat de un atac de viespi. Cazul s-a produs când dispeceratul serviciului 112 a recepționat un apel privind o posibilă înțepătură de insectă. Inițial a fost anunțat un caz de înțepătură de albină. Echipajul SAMU Soroca a ajuns rapid la fața locului și a găsit bărbatul inconștient în stare extrem de gravă. Martorii au comunicat că acesta fusese atacat de mai multe viespi și dezvoltase o reacție alergică severă. În timpul acordării ajutorului medical, starea pacientului s-a agravat, iar acesta a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare cardiorespiratorie și cerebrală, aplicând tratamentul specific pentru șoc anafilactic. După aproximativ 20 de minute de intervenție continuă, echipa medicală a reușit să restabilească activitatea cardiacă și respirația pacientului. Ulterior, bărbatul a fost transportat sub monitorizare permanentă la Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale suplimentare. Autoritățile atenționează că șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală care poate evolua rapid și poate pune viața în pericol. Instituția recomandă apelarea imediată a numărului 112 în cazul apariției unor simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, limbii sau gâtului, erupții pe piele, amețeli sau pierderea cunoștinței după o înțepătură de insectă. Un bărbat de 41 de ani din capitală este suspectat de organizarea în locuința proprie a spațiului destinat consumului de droguri. El a fost reținut de polițiștii sectorului Ciocana. În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat în locuința suspectului mai multe stupefiante sintetice și obiecte artizanale destinate consumului de droguri. În timpul descinderii au fost depistați doi bărbați care au fost escortați la inspectoratul de poliție. Proprietarul locuinței și încă un suspect riscă până la 4 ani de închisoare. Compania Dr. Serebrova, deținută de Irina Borodkina, cunoscută drept Dr. Serebrova, în salonul căreia a murit în ianuarie 2025 femeia de afaceri Lyubov Babutski, a fost declarată insolvabilă de judecătoria Chișinău. Instanța a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea firmei, după ce Serviciul Fiscal de Stat a solicitat recuperarea unor datorii de aproape 1,9 milioane de lei. Între timp, dosarul penal privind decesul clientei a fost suspendat, întrucât Borodkina nu a fost găsită de autoritățile moldovenești. Totodată, aceasta este vizată într-o nouă cauză penală. Potrivit hotărârii pronunțate la 20 mai, Dr. Serebrova Clinic avea datorii totale de 1 milion de lei către bugetul public național. Din această sumă, peste 1,1 milioane de lei reprezintă obligații fiscale de bază, iar aproximativ 774.000 de lei sunt majorări de întârziere. Potrivit materialelor dosarului, firma nu are imobile, vehicule și nici disponibilități în conturile bancare, unele instituții financiare confirmând chiar inexistența conturilor, iar în alte cazuri soldul era zero. Prin această hotărâre, instanța i-a retras Irinei Borodkina dreptul de administrare a companiei și la desemnat lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc. Republica Moldova ratifică două tratate internaționale în domeniul maritim menite să consolideze protecția navigatorilor și siguranța navelor de pescuit, aliniind legislația națională la standardele internaționale în domeniu. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim a Organizației Internaționale a Muncii, adoptată la Geneva în 2006, precum și acordului de la Cape Town din 2012 privind siguranța navelor de pescuit, adoptat sub egida Organizației Maritime Internaționale. Convenția privind munca în sectorul maritim reprezintă documentul internațional de referință, materia condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor, consolidând numeroase standarde internaționale în acest domeniu. Acordul de la Cape Town stabilește un mecanism pentru aplicarea protocolului de la Torremolinos din 1993, aferent Convenției Internaționale din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit și instituie un cadru obligatoriu de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 de metri și peste. Pentru Republica Moldova, ratificarea celor două tratate răspunde necesității de a alinia cadrul normativ național la practicile internaționale și europene din domeniul maritim.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world
2: la Smile FM.
3: Salutare tuturor celor care ascultă Smile FM la momentul dat. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii playlistului Vlăduț. Cred că deja ai înțeles că la emisiunea dată vom asculta un playlist mai special pregătit de mine cu piese ce nu se aud așa des la radio. Vă promit hituri fire și energie bombastică, așa că dați volumul mai sus pentru că se începe petrecerea.
2: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Piesa care deschide petrecerea de astăzi este o piesă hip-hop rusească cu sound urban și relaxat, unde accentul cade pe flow-ul melanconic al artistului și pe o producție aeristică, axată pe beat-uri lejere de tip low-fi rap. Ascultăm Feduk Mareac.
2: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: În continuare vom asculta un hit internațional de tip Deep House și nu disco. Piesa combină o linie de gitară acustică nostalgică și un vocal cald și de asemenea un drop electronic minimalist, ideal pentru plimbările de seară cu mașina. Urmează Burak Yeter, Tuesday.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: Acum vom schimba un pic caseta și vom asculta ceva mai diferit. O compoziție electrică din zona dark pop sau emo rap underground. Se remarcă prin voci distorsionate cu efecte, sintezatoare cu tente retro și o atmosferă generală hipnotică, destul de densă. Este o compoziție foarte frumoasă și sunt sigur că o să vă placă. Ascultăm Evoxygen Acid Blue.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să vă reamintesc că playlistul lui Vladuț se aude sâmbătă la ora 18:30 și reluare duminica la 12:30. Iar acum vom asculta un track electronic dinamic, influențat de stilurile slap house și brazilian bass. Are un ritm alert, un bass proeminent și o energie specifică vieții de noapte din marele orașe. Ascultăm Edwin, City Life.
1: Smile FM este stația ta de fun.

0: Acum vom asculta un hit care îl știți absolut toți la sigur. Vom asculta un clasic absolut al muzicii reggaeton de la începutul anilor 2000. Piesa este definită de ritmul tradițional de dembow, acorduri dinamice și pian cu voce inconfundabilă. Lumea consideră acest hit un imn al ringului de dans. Vom asculta Dan Omar, Dale.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

În continuare vine artistul meu preferat, anume One Only, cu piesa lui Meaningless Love. Este o fuziune modernă de aesthetic rap și lo-fi hip-hop. Piesa folosește sample-uri vocale nostalgice accelerate combinate cu un bass 808 profund și versuri melancolice despre relații trecătoare. Este o piesă nouă lansată și sunt sigur că merită ascultată.

Acum vom asculta ceva mult mai vechi ce se asculta în discotecile anilor 2000, când părinții mei sau chiar ai voștri erau tineri. O piesă pop dance nostalgică care are un sound retrospecific acelei decade.

0: Iar piesa care încheie petrecerea de astăzi este o producție electronică modernă ce îmbină elemente de tech house și slap house. Piesa mizează pe un drop puternic, un bas foarte gras și elemente vocale fragmentate, construite pentru a menține o dinamică ridicată. Este genul de piesă care te face automat să dansezi și să dai volumul mai tare. Ascultăm Ferdi, Deja Vu.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Și uite că se încheie ediția de astăzi a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Sper că ați savurat din plin aceste clipe petrecute cu mine și că ați salvat în playlistul vostru ceva melodii care le-am pus eu azi. Iar dacă vreți să ascultați din nou ediția de azi, o puteți face pe site-ul smilefm.md. De asemenea, nu uitați de rețelele noastre de socializare SmileFM Moldova pe Instagram, Facebook și TikTok. Voi fi foarte recunoscători pentru un follow și desigur un like la ultima postare. Iar noi deja ne reauzim data viitoare cu un nou playlist dinamic.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la SmileFM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
11: Vedem la Impera MD.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pauză?
1: Baby, let's go!
0: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: Hai cu zâmbete. Hai cu Smile FM.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sâmbătă de Weekend. La microfon, ca de obicei, în fiecare duminică, Felicia Croitoru. Și mă bucur că alegem să petrecem împreună următoarele ore, tot aici pe frecvențele 89,9 și 94,2. Iată că am pășit deja în luna august, parcă nici nu ne-am dat seama când a trecut vara. Parcă mai ieri spuneam bun venit luna iunie, iar acum ne aflăm o ultima lună a verii. August este luna concediilor, a drumurilor spre mare sau spre bunici, a serilor petrecute afară, a fructelor coapte și a dimineților în care parcă nu vrem să ne grăbim nicăieri. Este și perioada în care putem încetini puțin ritmul și ne putem bucura mai mult de lucrurile simple. Indiferent unde vă aflați în această după-amiază, poate acasă, în mașină, la serviciu sau poate în drum spre o destinație de vacanță, mă bucur că sunteți alături de noi. Rămâneți împreună tot aici pe Smile FM la Zâmbet de Weekend, pentru că imediat revenim după un șir de melodii care sper să vă aducă zâmbetul pe buze.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Haideți la început de emisiune să răscolim puțin prin amintiri și să ne aducem aminte că există artiști care nu pleacă niciodată cu adevărat dintre noi. În aceste zile la Lopatna, în cadrul Festivalului Chitarelor, sute de oameni s-au adunat pentru a-l omagia pe marele nostru artist Iurie Sadovnic. Au venit oameni din Orhei, din alte raioane și chiar de mai departe, uniți de aceeași dragoste pentru muzica celor care a făcut chitara să vorbească pe limba sufletului. Cei care l-au cunoscut își amintesc de un om modest, vesel și apropiat de oameni. Spun că încă din copilărie umbla prin sat cu chitara în mână și aduna lumea în jurul lui. Festivalul nu a fost doar despre muzică. Vizitatorii au putut vedea fotografii, costume de scenă, discuri și obiecte personale care au aparținut artistului. Poate că acesta este cel mai frumos omagiu pe care îl poate primi un artist, atunci când după ani oamenii încă îi cântă melodiile, încă îl pomenesc cu drag și încă îi transmit muzica din generație în generație. Iar noi mergem mai departe cu muzică bună aici, la Zâmbet de Weekend. Nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, suntem în plin sezon al concediilor și probabil una dintre cele mai frecvente întrebări din această perioadă este unde mergem în vacanță. Interesant este că nici cei care iau decizii importante pentru țară nu au întotdeauna planuri spectaculoase de concediu. Unii spun că vor rămâne acasă pentru că agenda este foarte încărcată, alții aleg să descopere locurile frumoase din țară. Totodată au fost și voci care au recunoscut că vacanțele au devenit destul de costisitoare și că nu întotdeauna bugetul permite o escapadă într-o destinație exotică. Dar poate că până la urmă odihna nu înseamnă neapărat un hotel de lux sau o plajă aflată la mii de kilometri. Uneori, câteva zile petrecute alături de familie, o ieșire la Nistru, un picnic sau o vizită în sat poate însemna exact ceea ce avem nevoie. Republica Moldova are locuri frumoase, peisaje și oameni primitori, iar uneori descoperim că cele mai frumoase vacanțe sunt chiar aproape de casă. După următoarele melodii, continuăm cu alte subiecte interesante. Rămâneți tot aici pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: bucur că sunteți în continuare alături de noi la microfon, Felicia Croitoru. Vă reamintesc că sunteți la Zâmbet de Weekend. Iar acum o curiozitate, limba română ascunde povești fascinante, iar uneori un singur cuvânt ne poate porta prin sute de ani de istorie. De exemplu, v-ați întrebat vreodată de unde vine cuvântul cumplit? Astăzi îl folosim atunci când vorbim despre ceva foarte grav, însă puțin știu că acest cuvânt apare pentru prima dată în scrierile cronicarului moldovean Grigore Ureche în secolul al XVII-lea. Și mai interesant este faptul că domnitorul pe care noi îl cunoaștem drept Ioan Vodă cel Cumplit nu purta această denumire în cronica lui Grigore Ureche. Porecla a fost consacrată mult mai târziu de marele cărturar Bogdan Petriceicu HD-ul, care i-a oferit această titulatură într-o lucrare istorică publicată în secolul al XIX-lea. Așadar, un cuvânt care astăzi ni se pare atât de obișnuit are în spate o adevărată călătorie prin istorie. Este încă o dovadă că limba noastră este vie și plină de surprize. Iar voi nu plecați departe și nu schimbați frecvența, urmează și alte surprize.
1: Smile FM. Happy Music.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și drapele.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Bun găsit într-o altă intervenție, dragi prieteni! Dacă ați ieșit astăzi din casă, cu siguranță ați simțit că vara își arată din plin puterea. Țara noastră se află sub cod galben de caniculă, iar temperaturile pot ajunge până la 36 de grade Celsius. Tocmai de aceea este important să avem puțin mai multă grijă de noi și de cei din jur. Medicii ne recomandă ca în aceste zile să bem mai multă apă decât de obicei. Nu așteptați să apară senzație de sete, pentru că aceasta este deja un semn că organismul începe să se deshidrateze. Apă plată, ceaiuri neîndulcite sau chiar apă cu felii de lămâie, castravete, ormentă sunt alegeri perfecte. La fel de importantă este și alimentația. Vara organismul preferă mesele ușoare, fructele, legumele proaspete, peștele, salatele, supele sunt mult mai potrivite decât preparatele grele și foarte grase. Nu uitați nici de protecția pielii. Între orele 11 și 18 este bine să evităm expunerea directă la soare, iar dacă ieșim afară să portăm pălărie, haine deschise la culoare și să folosim cremă cu factor de protecție. Și încă un lucru foarte important, cumpărați alimente doar din locuri autorizate. Aveți grijă de sănătatea voastră și bucurați-vă de vară în siguranță, iar noi revenim imediat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: 3 FM.
1: Smile FM. Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30

0: Acum conectăm subiectul sănătății și vorbim despre inima, motorul care ne ține mișcare zi de zi. Tocmai de aceea merită să-i acordăm puțină atenție chiar și atunci când ne simțim bine. Specialiștii recomandă să ne măsurăm periodic tensiunea arterială chiar și acasă. Este un gest simplu care poate oferi informații importante despre starea noastră de sănătate. În general, valorile tensiunii arteriale nu ar trebui să depășească 130. Dacă observați că tensiunea rămâne constant peste această valoare, mai ales dacă aveți alte probleme de sănătate, este bine să discutați cu medicul. Iar pentru persoanele tinere, valori repetate peste 140 reprezintă un motiv serios pentru investigații. La fel de importante sunt mișcarea, alimentația echilibrată, menținerea unei greutăți normale și controlele medicale periodice. Nu trebuie să așteptăm apariția simptomelor pentru a avea grijă de inimă. Așa că gândiți bine, simțiți cu inima și ascultați Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Asculți Smile FM.

0: Continuăm emisiunea noastră cu o veste bună pentru tineri. Dacă aveți peste 16 ani și vă doriți să înțelegeți mai bine cum funcționează lumea banilor, economiilor și investițiilor, atunci merită să aflați despre o nouă ediție a taberei de educație financiară Sensul Banilor, organizată de Banca Națională a Moldovei. Participarea este gratuită, iar tinerii vor avea ocazia să învețe într-un mod interactiv cum funcționează sistemul financiar, de ce este important să economisim, cum folosim responsabil serviciile bancare și cum putem lua decizii financiare inteligente încă de la începutul vieții. Anul acesta va fi lansat și un program de mentorat dedicat tinerilor care își doresc să construiască o carieră în domeniul financiar și al managementului. Dincolo de informații, astfel de proiecte dezvoltă gândirea critică, spiritul de echipă și încrederea în propriile decizii. Dacă sunteți interesați, perioada de înscriere este deschisă până pe data de 6 august. Iar noi revenim după următoarele melodii.
1: Smile FM, Happy Music.

0: continuăm emisiunea noastră cu o veste bună pentru tineri. Dacă aveți peste 16 ani și vă doriți să înțelegeți mai bine cum funcționează lumea banilor, economiilor și investițiilor, atunci merită să aflați despre o nouă ediție a taberei de educație financiară Sensul Banilor, organizată de Banca Națională a Moldovei. Participarea este gratuită, iar tinerii vor avea ocazia să învețe într-un mod interactiv cum funcționează sistemul financiar, de ce este important să economisim, cum folosim responsabil serviciile bancare și cum putem lua decizii financiare inteligente încă de la începutul vieții. Anul acesta va fi lansat și un program de mentorat dedicat tinerilor care își doresc să construiască o carieră în domeniul financiar și al managementului. Dincolo de informații, astfel de proiecte dezvoltă gândirea critică, spiritul de echipă și încrederea în propriile decizii. Dacă sunteți interesați, perioada de înscriere este deschisă până pe data de 6 august. Iar noi revenim după următoarele melodii.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
0: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
0: Autoritățile centrale și cele din Chișinău au convenit să-și coordoneze acțiunile în vederea combaterii comerțului stradal ilegal. Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul Serviciului Public de Impozite, la care au participat specialiști și alți membri ai direcțiilor competente ale municipalității din capitală. În deschiderea ședinței, directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a subliniat importanța consolidării cooperării între instituțiile împuternicite în acest domeniu. Acesta va contribui la respectarea legislației fiscale, la protecția consumatorilor și la menținerea unui mediu de afaceri competent. competitiv, a subliniat acesta. În cadrul discuțiilor referitoare la activitățile ilegale din zonele cu risc ridicat de comerț stradal neautorizat, experții au analizat aspectele preventive și au stabilit măsuri comune pentru combaterea acestui fenomen. Participanții au convenit asupra monitorizării permanente acestor zone pentru a asigura un mediu de afaceri echitabil și transparent. Primăria organizează licitații prin care se alocă locuri pentru punctele mobile legale, chioșcuri, tarabe. Acest lucru permite obținerea de venituri pentru buget. Fostul președinte al Băncii de Economie a Moldovei, Grigore Gacicheivici, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit CNA, fostul conducător al BEM este vizat într-o cauză penală privind spălarea de bani. Deocamdată, reprezentanții instituției nu au oferit alte detalii despre circumstanțele dosarului. Grigore Gacicheivici este vizat de mai multe cauze penale legate de activitatea sa în perioada în care a condus Banca de Economie a Moldovei, cel mai vechi dosar transmis în instanță în aprilie 2013, îi vizează pe fostul președinte al BEM și pe alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii, acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor. Potrivit procurorilor, în perioada 2005-2012, Grigore Gacicheivici ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenții economici cu încălcarea normelor interne al băncii și a principiilor de prudență bancară. Legea privind salarizarea în sectorul bugetar urmează să fie supusă consultărilor publice în luna septembrie, a anunțat premierul Vasile Tofan. Potrivit prim-ministrului, proiectul are drept scop creșterea transparenței, stabilirea salariilor și reducerea discrepanțelor existente între angajații care ocupă funcții similare. Șeful executivului a declarat că în sectorul bugetar activează aproape 200.000 de persoane și că în prezent există situații în care angajați cu aceleași responsabilități beneficiază de remunerații semnificativ diferite. Totodată, Vasile Tofan a precizat că proiectul urmărește și corectarea unor dezechilibre salariale prin majorarea veniturilor în anumite domenii considerate prioritare, inclusiv educația, sănătatea și afacerile interne. Potrivit acestuia, legea este un document amplu aflat încă în proces de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze proiectul în perioada următoare, iar în septembrie acesta va fi prezentat pentru dezbateri și consultări publice. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a reselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a reselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte 3 abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole fără autorizațiile necesare. Pentru cele 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din Codul Contravențional, iar amenzile aplicate însumează 4.500 de lei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: E vara, e cald și eu vă îndemn să vă răcoriți cu înghețată. Dar să fiți atenți, specialiștii spun că înghețata trebuie păstrată la o temperatură de aproximativ minus 18 grade și ar fi bine să nu stea prea mult în afara congelatorului. De fiecare dată când recipientul se încălzește și apoi este pus din nou la rece, se formează cristale de gheață care schimbă textura și gustul. Un truc simplu este să închidem imediat caserola după ce ne-am servit și, dacă este posibil, să așezăm o folie alimentară direct peste suprafața înghețată înainte de a pune capacul. Astfel, contactul cu aerul este redus și desertul își păstrează mai bine prospețime. Iar dacă este vorba despre înghețată artizanală sau făcută în casă, acesta este bine să fie consumată în câteva zile, deoarece nu are aceeași rezistență ca produsele industriale. Și încă un micuț secret. Înainte de servire, lăsați înghețata câteva minute la temperatura camerei, va deveni mai cremoasă și își va păstra aroma exact așa cum trebuie. Așa că savurați vara, dar faceți-o cu măsură și cu grijă pentru sănătate. Nu plecați nicăieri, dragii mei, dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Numărul 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu ele la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Iată și un alt subiect interesant. De multe ori spunem că vârsta este doar un număr, iar oamenii care demonstrează asta de zi de zi merită toată aprecierea noastră. Tocmai de aceea vreau să vă vorbesc despre o inițiativă frumoasă lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. A început înscrierea la concursul Premiul Național pentru Vârstnici pentru o viață activă la orice vârstă, ediția 2026. Concursul este destinat persoanelor care au împlinit 65 de ani și care au continuat să fie active și să contribuie la dezvoltarea societății. Sunt încurajați să participe oamenii care s-au remarcat în domenii precum educația, medicina, cultura, agricultura, sportul, antreprenoriatul sau activitatea civică. Sunt acei oameni care nu s-au oprit din a învăța, a crea și a inspira chiar și după pensionare. Este o ocazie frumoasă de le spune acum mulțumim celor care prin muncă și dedicare au lăsat ceva valoros în urma lor. Dosarele pot fi depuse până la începutul lunii septembrie, iar laureații vor fi premiați cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Dragii mei, eu vă reamintesc frecvențele noastre 89,9 și 94,2, aplicația mobilă și sigur că ne puteți asculta online oriunde vă aflați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: încă ceva din alimentație. Vara ne oferă din belșug legume și fructe, iar una dintre vedetele sezonului este dovlecelul. Poate că nu pare spectaculos la prima vedere, dar specialiștii spun că este una dintre cele mai sănătoase legume pe care le putem avea în farfurie. Dovlecelul conține foarte multă apă și foarte puține calorii, ceea ce îl face perfect pentru zilele călduroase. În același timp este bogat în fibre, vitamine și antioxidanți care contribuie la buna funcționare a organismului. Consumul regulat poate susține digestia, sănătatea inimii și chiar menținerea unei tensiuni arteriale normale datorită conținutului de potasiu. În plus, oferă o senzație de sațietate și este o alegere excelentă pentru cei care vor să aibă o alimentație echilibrată. Îl putem prepara la grătar, cuptor, în supe cremă, în tocănițe sau chiar în salate. Singura recomandare este să alegem dovlecei proaspeți și să evităm consumul celor care au un gust foarte amar, pentru că acesta poate indica prezența unor substanțe care nu sunt benefice pentru organism. Așa că dacă mergeți la piață, nu ocoliți tarabele cu legume de sezon și alegeți ceea ce este mai bun pentru sănătatea voastră. Iar eu vă mulțumesc că ne ascultați aici, Smile FM, zâmbete weekend!
1: Smile FM, Happy Music!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragi radioascultători, timpul trece foarte repede, iar peste doar câteva săptămâni, școlile își vor redeschide porțile. Pentru unii copii va fi o simplă revedere cu colegii, însă pentru alții va fi începutul unei aventuri cu totul noi, prima zi de școală. Specialiștii spun că adaptarea la viața de elev nu trebuie făcută în grabă și nici sub presiune. Cel mai important este ca cei mici să privească școala cu bucurie și curiozitate, nu cu frică. Părinții au un rol esențial în această perioadă, o plimbare până la viitoarea școală, o discuție liniștită despre ce îi așteaptă sau câteva povești frumoase despre anii de școală pot face minuni pentru încrederea copilului. La fel de important este și rolul profesorului, care îi ajută pe cei mici să se simtă în siguranță, să-și cunoască noi colegi și să se integreze treptat în colectiv. Uneori, din dorința de a-i pregăti cât mai bine, adulții pun prea multă presiune pe copii. Dar începutul școlii nu înseamnă doar litere și cifre. Înseamnă prietenii, descoperiri, jocuri și primii pași spre independență. Așa că dacă în familia voastră există un viitor școlar, încercați să transformați această perioadă într-o experiență frumoasă, plină de încurajări și emoții pozitive. Iar noi facem o scurtă pauză muzicală, după care revenim cu alte subiecte, curiozități, sfaturi și multe alte noutăți interesante.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor. Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor. Floare Ciuciuleni. 9 august, între orele 12 și 22.

0: Să abordăm acum un studiu realizat în Marea Britanie care ne spune că banii nu aduc fericirea, însă lipsa lor poate aduce foarte mult stres. Iată că acest studiu arată că persoanele care s-au confruntat an la rând cu dificultăți financiare au avut rezultate mai slabe la testele de memorie și concentrare, iar odată cu înaintarea în vârstă au prezentat mai frecvent semne ale îmbătrânirii creierului. Explicația este foarte simplă. Atunci când ne gândim permanent la facturi, datorii sau la nesiguranța zilei de mâine, mintea noastră rămâne într-o stare continuă de alertă. În timp, această presiune poate afecta atenția, memoria, somnul și chiar capacitatea de a lua decizii. Psihologii spun că un lucru important este să încercăm să organizăm cât mai bine bugetul, să avem un plan clar și să nu purtăm singuri toate grijile. La fel de important este să nu uităm de odihnă, de mișcare și de timpul petrecut cu oamenii dragi. Aceste lucruri nu rezolvă problemele financiare, dar ne ajută să le gestionăm cu mult mai calm și mai multă claritate. Aveți grijă și de sănătatea minții, pentru că ea la fel este importantă ca și sănătatea trupului. Și eu revin în câteva momente, rămâneți pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragi prieteni, poate ați observat vreodată în trafic o mașină care avea prinsă o cârpă albă la geam sau la oglinda laterală și v-ați întrebat ce înseamnă asta. Ei bine, nu este un semn prevăzut în codul rutier. Totuși, în multe situații, șoferii folosesc această metodă pentru a atrage atenția ca o problemă și că ar putea avea nevoie de ajutor. Poate fi vorba despre o defecțiune tehnică, o situație de urgență sau pur și simplu o modalitate de a transmite că ceva nu este în regulă. Dacă observați un astfel de semn în trafic, cel mai bine este să analizați situația cu prudență. Dacă există indicii clar că cineva are nevoie de ajutor sau de intervenția serviciilor de urgență, puteți apela numărul 112. În același timp, este important să nu uităm că siguranța noastră și a celorlalți participanți la trafic rămâne întotdeauna pe primul loc. Dragii mei, să aveți o dispoziție perfectă aici, sâmbătă weekend!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Înainte de finalul emisiunii, vreau să le transmit un mesaj special tinerilor care își doresc să învețe, să călătorească și să facă bine în același timp. Crucea Roșie din Portugalia a lansat un program de voluntariat dedicat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Timp de 8 luni, participanții vor avea ocazia să lucreze alături de oameni din comunitate, să sprijine persoane vulnerabile, să participe la proiecte, activități de mediu și evenimente caritabile. Vestea bună este că sunt acoperite cheltuielile pentru cazare, transport, iar voluntarii primesc și o alocație lunară pentru hrană și cheltuieli personale. În plus, vor beneficia de cursuri de limba portugheză și de numeroase activități care îi vor ajuta să dobândească experiență și noi competențe. Dacă aveți între 18 și 30 de ani și vă surâi de această idee, termenul limită pentru înscriere este 10 august. Iar noi mai rămânem împreună pentru câteva clipe. Nu plecați departe pentru că urmează finalul ediției de astăzi a emisiunii Zâmbete Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Hi everyone, this is Jungkook.
1: This is your station.

0: Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în acest weekend. Sper că informațiile pe care vi le-am spus, muzica pe care am ascultat-o împreună și momentele petrecute v-au făcut ziua mai frumoasă. Vă doresc să vă bucurați de fiecare clip a acestei veri, să petreceți timp cu oameni dragi, să aveți grijă de sănătatea voastră și să nu uitați că un zâmbet sincer poate schimba întreaga zi. Să aveți un început de săptămână liniștit și plin de bucurii. Ne reauzim cu drag la o nouă ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ion Prisecaru a fost numit director interimar al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Ordinul a fost semnat de ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Ion Prisecaru a fost secretar de stat al Ministerului Sănătății, unde a coordonat politicile din domeniul serviciilor medicale integrate. Este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în specialitate chirurgie, și deține masterul în științe economice, obținut la Academia de Administrare Publică de pe lângă președintele Republicii Moldova. Inspectorii pentru protecția mediului din Rezina au depistat un caz de încălcare a regulilor de pescuit și 3 cazuri de utilizare neautorizată a reselor de apă în urma unor razii desfășurate în raion. Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.500 de lei. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea braconajului piscicol, verificarea modului de utilizare a reselor de apă și identificarea activităților de folosință specială a apei desfășurate fără autorizație de mediu. Totodată, inspectorii au verificat dacă unele cursuri de apă de suprafață au fost barate ilegal. Pe sectorul cuprins între orașul Rezina și localitatea Tarasova au fost controlați 40 de pescari, dintre care 23 pescuiau de pe mal, iar 17 din barcă. În urma controalelor a fost depistat un caz de încălcare a legislației privind pescuitul, fiind întocmit un proces verbal contravențional. Alte 3 abateri au fost descoperite pe râulețul Săgala, în apropierea localității Ignaței, unde inspectorii au constatat că apa era utilizată în scopuri agricole fără autorizațiile necesare. Pentru cele 3 cazuri de utilizare neautorizată a resurselor de apă au fost întocmite procese verbale în baza articolului 110 aliniatul 2 din Codul Contravențional, iar amenzile aplicate însumează 4.500 de lei. Concursul Republican Pedagogul Anului va recunoaște separat munca profesorilor care ajută pe elevii din școlile cu predare în alte limbi să învețe și să folosească limba română. Guvernul a aprobat modificările, iar noua categorie este destinată atât profesorilor de limba și literatura română, cât și celor care predau în română alte discipline în școlile alolingve. Până acum, acești profesori participau la concurs împreună cu dascălii din instituțiile în care toate disciplinele sunt predate în limba română. De acum, munca lor va fi evaluată separat, ținând cont de particularitățile predării într-un mediu bilingv sau multilingv. Profesorii vor putea câștiga aceleași premii acordate în celelalte categorii: 50.000 de lei pentru locul 1, 25.000 pentru locul 2, 15.000 de lei pentru locul 3. Câștigătorului locului 1 îi va fi acordat și titlul Profesorul Anului. La evaluare se va ține cont de felul în care profesorii comunică în limba română și o folosesc în procesul de predare. Vor conta și calitatea materialelor didactice, relevanța lor culturală, precum și modul în care dascălii îi ajută pe elevi să înțeleagă și să respecte diferite culturi. Ministrul Educației și Cercetării susține că noua categorie va încuraja dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și va evidenția contribuția profesorilor care promovează utilizarea limbii române în toate școlile din țară. Ministra Finanțelor Victoria Belous a solicitat încetarea mandatului său de deputat în Parlamentul Republicii Moldova începând cu 31 iulie. Cererea a fost adresată președintelui Parlamentului Igor Grosu după ce Belous a preluat conducerea Ministerului Finanțelor în guvernul condus de premierul Vasile Tofan. Victoria Belous a revenit în funcția de ministra Finanțelor pe 22 iulie, odată cu învestirea noului cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan. După vacantarea mandatului, locul Victoriei Belous în Parlament ar urma să fie ocupat de următorul candidat supleant de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Primul pe listă este Victor Mătrăgună, jurist și șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta s-a clasat pe poziția 73 pe lista electorală a PAS și a urmat în 2025 studii de masterat în domeniul anticorupției.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
11: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
11: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
11: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
0: Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM cu Emi Ionașcu.
1: Hei, lume bună, Emi Ionașcu la microfon și începe Top 30 Airplay, clasamentul care face legea în difuzoare aici la Smile FM. Două ore pline de ritm, surprize și hituri care nu cedează teren. Pornim de la locul 30 și urcăm până la piesa care domină săptămâna. Să dăm volumul tare. Așadar, pe locul 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Move You de la Burak Yeter, Kosti și Love Me. Pe 29 vine un alt new entry, Miss Cal Hallelujah de la Morandi. Iar pe 28 urcă o poziție, Ryan Dance, Devon Thames.
0: Locul

0: Miss Cali, Haleluia, de la Morandi am ascultat pe locul 29 New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu 28, aici urcând singur loc Rain Dance de Evan Thames, pe 27 urcă 3 poziții Genul ăla de la Alina Eremia și Buia Air, pe 26 urcă tot 3 locuri Levitate, Grand Error și Antonia.
1: Locul 28.

0: 27 pentru genul ăla de la Alina Eremia și Puia, urcare de 3 poziții. Continuăm top 30 cu locul 26, aici găsim urcare tot 3 locuri mai sus, Levitate, Grand Error și Antonia. Iar pe 25 coboară 2 poziții, Moving to the Sun de la Hugo și Imagine Angel.
1: Locul 25.

0: Move Into The Sun de la Hugo Lee Major Angel. Pe 25 am ascultat săptămâna aceasta la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 24 urcă două locuri Ani în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector, iar pe 23 tot două locuri mai sus găsim Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 24.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Rândului numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau o altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM cu Emi Ionașcu, locul 22.

0: 22 săptămâna aceasta pentru avalanșa de la The Ursuri, care de opoziție la top 30 play pe 21, prieteni, iată, ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, pe 21 găsim o altor care de un loc, Chuck Me de la Alexandra Căpitănescu, aici la top 30 play.
1: Locul 21.

0: Locul 20 săptămâna aceasta pentru Morenito de la Ina, urcare de 4 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 19, aici găsim o altă urcare, dar de doar 2 locuri, Apus de Soare de la Rareș, iar pe 18 coboară 2 poziții, Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Senna.
1: Locul 19.

0: 17 la Top 30 Airplay, de la The Second Voice featuring Calvin Sina și alor piesă Let Me Be, coborâre de două poziții săptămâna aceasta. Pe 17 urcă două locuri, Toreador de la Mario și Connector, iar pe 16 tot două locuri mai sus găsim Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 17.

0: 15 a fost ocupat săptămâna aceasta de urcare de două poziții. Ai grijă de viața ta de la Mario. Pe 14 urcă un loc, Pic de dragoste de la Nicole Sherry. Iar pe 13 găsim săptămâna aceasta urcare de trei poziții. I Just Might de la Bruno Mars la Top 30 Airplay.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: locul 12 săptămâna aceasta pentru Bumbad de la Shaggy, Icon și Aitonia, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare și mai avem de ascultat locul 11 până atunci. Coborâre de două poziții găsim aici, Jamaican de la Hugel și Solto.
1: Locul 11.

0: Locul 10 săptămâna aceasta pentru Analog de la Delia, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 9 prieteni, găsim aici o coborâre de o poziție. New Religion, Bibi Rexha și Fatless. Pe 8 coboară 2 locuri, Solo 2 de la Adrian Shaguna și Costi cu Benzol. Iar pe 7 urcă 3 poziții, Queen in Puerto Rico și Era Luca.
1: Locul 9.

0: Queen în Puerto Rico de la Raluca, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 6, dragilor, aici găsim o coborâre de un loc, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez cu David Guetta. Iar pe 5, tot un loc mai jos, se află Semne și Joe cu Cabron.
1: Locul 6.

5 săptămâna aceasta pentru semne de la Joși Capron, coborâre de opoziție la top 30 Airplay aici la Smile FM. Continuăm cu locul 4, aici urcă 3 locuri, fiecare eu de la Smiley, Connector și Alex Velea. Pe 3 coboară opoziție, Petale de la Irina Rimes și Delia, iar pe 2 urcă un loc, Noaptea și Emma. Cine este pe primul loc, bineînțeles că aflăm la final. Locul

bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, două linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, nu uitați, cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM.

0: Premiul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: What's up guys, I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: This is your station, Smile FM.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.